Soviet Union, non estus quae ad unum, et ex communitatus, ex unione fidei.